0: مات ہوتا یہ لا سو منا دے جو ما ہوشار بسے من برابر بسے دے ہندوں لا تھا ہوتا تھچو تھا یا تھچو تے ہندوں تنا دے تنا منگ یا چا پھنا یا چا تنا دے Shannon Puno Koranchin to Shannon Shatanchi to Ya. Pedavana picked down and chick down, silchic down, say, picked down and chick down, you man do yankin to Pazum say. Shannon the Nashastuk say, Til Shadogoma, Chor, you may a carpo, you may a rombos, and do tansay. Do and chill a man as our gatchukta, do tachukta, yes, like a woman. I was thinking about the school. Yakat sik mason ya
1: ça
0: ça zekana ati mana de alimun san wa atika bol pe ka 1 2 3 4 de tina zere du mazesh tu zekana mana gatian yal dare thapa gatian dus dare na kole ni tate ni na zekana de talimi zari ka dare takito dare takki zekana so mana don kari so ko pele 11 zekana takki jin mana har qasum zata wa tana dare aram
1: ka
0: sa
1: چانه د زمان په نه د خصه زمان په نه غره چون چې یری یا یا مختصر زندگی انو غتو ګری ګیرا ګورجاری و ماشه
0: زته نسی من اس نه پاسی آرام چا سر سرچانه
1: کسه
0: ما زچانه ده آرام یا زته ما هر څه می زچا مگر زوس په تاسو می ته ته من سلام کلام چې من خال به سرګمې بسې تومامه درنګ Nalamana Gamoni and Bomana
1: Chiri, Chan Batu, Chan, Isundis, Chan, Isundis, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan, Chan,
0: 이야라 소만 놀고 경서 잡바 당찰 가모니 양보니 달렌피 코랑 작자니 다다 방 쇼르비자가 이순 골자 바케다 가모니 양보 이야라 소만 놀식 니스 야뇨세 야잔 배 경세잔 배자다 경세나 바라바르 바세 탁신 바세 당친 가모 바세 제찬 포자 이순 골시 데카나오데 노리 고 경세 벨페가 당세 둘레다 당신 나 복한포 거랑 고 거랑
1: 더고 거랑 계레 뺀표야
0: 뺀도 고 가야 다 당차 세 두제나 다 복한포 당차 니들 보나 니들 거 숨어 보나 숨어 거 데 사루가 뭐 요츠파야 다레나 다 파노 야츠와야 다레랑 파나데 아레 페르스
1: 아까서
0: 야체 탈바치야
1: 차나 데타나 다파스포 말랍 무닷 부탐 부탁해 봐 주죠
0: 무닷 부 부랄 자 파츠
1: 가자 가자 가미네 가 봐 주죠
0: 아 마리시카죠
1: 마리시카나 마리시 강가
0: 강가 마리시 강 마리시 이티자 코랑아 이스스 콜차
1: 이스스 콜차 차나데 아나 갸스차스 팜샤스 부가 투치가 했대
0: 사데가나 페네스 이온티냐 리알나 페네스 갈차
1: 스칼차
0: 가사
1: 군군가 티샤르바나 중군라 야레스 دخساسی گتی شش سال تا پنای رزمانه لیگن کختن این زجو دیوانی یم بو یم بو سکیاتی لاس یا سپچاس پونگاتی اما بسترن کن لگاتی یا ناو جوان شربانا چون کن لا تام زی کختن شش سدیس کلا تختی کس
0: زارسی من حال کیو زارس من دلاسی بسه
2: دریانتس پروگرام گنی نیت بین سگت پونیفیا پروگرام اثر تنگ ہن پوینمن گلزار حسین نا پروگرام پر چ ہن پوینمن محمد یحییٰ میڈیم ویو گدی آکاشوانی کرگلین واس پو شامی تو ستر دن سوسک کستا پروگرام گن نزت سائنس میگزین پروگرام اثر تنگ ہن پوین گلزار حسین نا پروگرام پر چ ہن پوین طاہرہ بانو
3: Assalamu alaikum Julie. Program Science, Jubias Lakurenga Tahirabano, Yang Respect.